na me frefre na o re re na o re re na ma yi ye titira odo ko ka wuka ye tie bi fu mere si ti ma hinane na kwai na ma o ti ase abun.